Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sa aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Hob 19:25 kag 26, apang nahanungod sa akon na kaibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan magatindog siya sa duta, kag sa tapos nga ang akon panit bisan ining lawas malaglag, nyan sa wala ang akon unod makita ko ang Diyos.

I know not why God's wondrous grace. Amo yadto ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian kag sa pagkamatuod ang bugay sang Dios. Indi gid naton maintindihan sing tul-id. Indi gid naton matungkad ang kadalumon niya sini. Indi gid naton matakos ang kalaparon sang bugay sang Dios sa aton kabuhi. Ikaw kag ako, anong yara sa aton nga luwason niya kita? Wala man, kagsubong man, ikaw kag ako, ginatagan niya sang pagtuo. Kag wala kita kay balo kung paano niya ini ginhatag sa imo kag sa akon. Apang paagi sa sini nga pagtuo nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, nakabaton kita sa iya bilang aton nga manuluwas. Kag hindi lamang amos na, bisan pa sa aton Kristiano ni pagpangabuhi, hindi ikaw kag hindi gali ako ang nagakapot sini, kundi siya subong ang kaluwasan ginhatag niya sa imo kag sa akon, siya man ang magpadayon sang sini nga kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag amo ini nga may kasiguruhan kita tungod nga ang ini nga butang nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, siya man ang magapadayon sini para sa imo kag para sa akon. Amo ini ang aton giliya nga kasiguruhan kag ang gintunaan sang aton nga kalipay, nga ang aton gili kabuhi iya ini tanan-tanan ni Kristo Jesus. Indi lamang iya kundi paagi sa iya kag para man sa iya. Ti amo ini nga nagambal ang Biblia sa aton nga mag-upod kita sa iya, magpabilin kita sa iya. Abide in me, amo ina ang iya nga gina tudlo sa iya bala niya pulong, nga katulad sa isa ka ubas ang sanga dapat magpabilin sa sina nga puno. Agod nga paagi sini maghatag kag magpamunga ini siya. Amo ini nga kun aton giliyang o sisaon sa pulong sa Ginoo ang isa man kabutang nga masapwa naton ining kamatuuran sa ginatog naton spirit dependence ang aton nga pagasalig, ang aton nga pagtuo sa pagtuytoy, pagtudlo kag subong man paghatag sang kasanag sang balin espiritu sa imo kag sa akon, ilabinigid sa tion sa pagpamalangdon naton sa iya pulong. Agod nga aton ini nga mabuhat ang kamatuoran niya aton nga natun-an. So katahum sini no nga kamatuoran sa sini kalang taon. Actually kun aton nga lang taon ining refrain sa sini kalang taon, makita naton ini sa Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kag amo ini ginambal ni Pablo diri, "For I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day." Ang anuman niya butang nga gin saad sang Ginoo sa imo kag sa akon, iya ini pagatumanon. Ayhan, hindi man sa sini nga pagpangabuhi naton, apa na kasiguro kita nga sa pangabuhi naton didto sa Eganrian, himpiton niya ini tanan-tanan. Kag amo iniya ang aton nga kasiguruhan. Na bag-o kita magaparayon sa pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo, gusto ko man sa gihapon pasalamatan mga kauturan aton nga nagaparayon gid sa pagpadala sang inyong mga text messages. Nagapasalamat gid kami kaya ang inyong mga text messages, encouragement man ina sa amon nga magparayon gid kita sa aton man matag adlaw nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga amo ini ang aton nga gabay sa ato niya pagpangabuhi. Kag para sa akon, amo man ini ang kabuhi ni Job. Kung madumduman niyo pa no, amo ining aton subong nga ginatunan nga Bible character. Kag diri sa pagtuon ko sa sinibalang kasulatan ni Job, isa lang kabutang ang manutaran ginakon. Ang iya
nga mga pulong nga nagakawa sa iababa sa ato niya tawhanon nga paglantaw daw may mga tinion nga may pagpamasol kag may mga tinion nga may pagpangduwa-duwa. Pero sa katapusan sinitanan-tanan diri naton makita nga ang ginhambal ni Job. Job 23:10, He knoweth the way that I take. Naibaluan sa Ginoo ang dalanon nga akon ginalaktan. Ano ba't silingon sini? Ang bilog nga kabuhi ni Job. Halin sa una niya nga ginawa, tubtob sa pinakauli niya nga ginawa, naibaluan ini tanan-tanan sa Dios. Kag anuman ang matabo sa iya, naibaluan niya nga yara ang kamot sa Ginoo. Amoy niya kung aton yung alang taon, nakita naton kung paano nagbatas si Job. Kung paano siya nagpadayon. Amo na kung alang taon naton, dra, no? Sa James chapter 5, verse 13, dra naton makita nga ginmitlanggid ni Santiago dra si Job tungod sang iya nga ginatawag naton pagbatas. Kagatahom siya na. Diri na ilin naton makita yung nga hindi gali sa anuman niya butang nga nangin nakilala si Job kundi sa iya nga pagbatas. Kaya nga aman, kung aton nga lang taon sa pulong sang Ginoo, makita naton nga grabe ang kasakit nga naaguman ni Job. Madamo sang butang nga iya na eksperyensyan nga para sa akon, wala na sang tao nga nag-antos. Nga labaw pa sa pag-antos ni Job. Grabe gid ang pag-antos ni Job. Tidri naton makita nga ginkuwa ang iya nga propiedad, ginkuwa ang iya nga mga sulugoon, ang iya kabataan. Kag ang grabe pagid kay ginkuwa man ang iya nga maayo nga panglawason. Kag sa piyak nga bahin makita man naton nga ginkuwa man ang iya asawa. Walay sa payan nga wala. Napatay ang iya nga asawa. Pero nakita naton nga ang iyang asawa na dulaan man sang paglaom sa ila nga pagpangabuhi. Kaya hindi lamang amo sina. Even his friends doubted his integrity. Kag amo gini kalain gid. Kay bisan pang iya nga mga abyan, ang suod ding abyan kag amo taning ining mga abyan niya nga maghatag sang comfort sa iya, anong ginambal dra ni Job sa ila? Kung sa aton pasubong nga term, you are my miserable comforters. Nga imbis tani nga paligunon niyo ako, lipayon ninyo ako sang akon sitwasyon, nga tam-an kabudlay, ginbatak niyo pa kuya, kagtapos ilampos balik, hindi maayo ang ginimo ninyo sa akon. Amoy na ang kung sa aton pangapamulungon subong, no? Ang ginhimo dari ni Job. Kag hindi lamang amusina, even his community abandoned him. Tinatunan na naton nga bisan gani ang mga katigulangan magtipon sa ganaan sang ilang syudad. Kesa una nga panahon niya, ang ganhaan sang syudad, city gates, amo ina ang duog nga sa diin nagatipon ang mga katigulangan kag mga prominente nga mga pumuluyo sa syudad. Kagtapos nagapakighinun-anon sila sang mga buluhaton, mga plano, kag mga problema sang ila sa syudad. Kag nahimo man ina nga ila nga korte. Kag may mga tinion man nga dra man sila nagatigob agod nga magpamati sa mga diskurso. Kag kung magpalapit si Job, anong kakatabo? Nagahipos sila. Bisan pa mga prinsipe. Kaya nga aman, nakita nila kung ano kabugat ang presensya ni Job. Ang iya ginapamulong, kag subong man ang iya nga mga ginatugda dira. Tiya mo ini, kung aton nga lang taon niya. No? Kag subong man ang ginapamulong ni Job,
makita gid sa iya manya binuhatan. Amo ining makita naton ang reputasyon ni Job sa sina nga duog tam-an ka maayo. Kag all of a sudden, gulpihada lang, nadula, inatanan-tanan. Ambot na notaran ninyo, nga bisan isa lang kapumuluyo sang ilang nga syudad, wala gid may nagpalapit kag nagpangamusta sa kay Job. Budlay ni kon ka isa no sa aton subong sitwasyon. Dapat mga musta gid kita kay gaka-interpretar sa iban nga mga tawo kun indi kita magpangmusta ilabi na gid kun indi maayong ila sitwasyon. Tiari amo ni natabo diri sa kay Job. Amo na ini grabe ang iyang mga nadula sa iyang manggad niya. Nadula na ang iyaman niya asawa, ang iyang panimalay, ang iyang reputasyon. Ti, diri naton makita nga tam-an gid kapiot ang pangabuhi diri ni Job. Kag nibaluan naton nga ang isa diri kabutang masapuan naton nga sang pagpalapit sang iya nga mga abyan, pila pa kaadlaw kag nagipos lang sila, nagbuylog sila sa kasubo ni Job, kag tapos nagpamulong sila. Kag kun aton diring usisaon ang ilang pagpamulong, isa lang gid kabutang ang aton gid nga makita no sa kay Eliphaz, kay Bildad, kay Zophar. Among may sala nga ginatago si Job. Kagtungod sini, nag-abot ang amo sini ka budlay kapiot nga klase sang kahimtangan sa iya. Ti amo ini ang makita inaton sa pulong sa Ginoo. Ti karon nagambal si Job nga indi amo sina, wala ako sing sala nga ginatago. Ang ako nga kabuhi, bukas sa tubangan ninyo, kag bukas sa tubangan sa Diyos, wala ako sa may ginatago. Tibisan ano niya nga pamilit, hindi magpati ang iya nga mga abyan. Tub-tub pag-abot naton sa chapter 19. Ila binigid in chapter 19 verse 25, 26 and 27. Tatlo ini ka mga verses, diri naton makita kung paano ni Job ginpahayag ang kamatuoran nga amo ini ang sadsaran sang iya nga kaligunan, pagbatas niya nga makasarang siya magbatas kag magpadayon sa iya nga pagtuo. Walay sapayan niya, grabe ang problema nagabot sa kabuhi tungod sa sini nga mga tatlo diri ka mga butang nga makita naton kag amo ining aton pagatun-an kag pagapamalandungan subong. Now, kun aton niya lang taon no naga sugod si Job sa siningapulong, apang nahanungod sa ako, nakahibalo ako katahom sa sina nga kamatuoran. I know. Ano ba't silingon sini? Kung sa aton pa nagambal diri si Job, nya wala sing pagpangduwa-duwa. Nakahibalugid ako. Wala sing anuman nga butang nga makatag sa akon sing kaupangan. Kun hindi nahibaluan gid nakon ang ini nga butang, kag nakasiguro gid ako sa sini nga butang. Katahom sa sini balang pagpahayag ni Job diri. Kay suno sa isa ka managwali, this is a far-sighted affirmation of his faith. Grabe, no? Far-sighted affirmation. Ano ba't silingon sini? Magambal kita far-sighted, makita mong yara sa unhan. Di ba? Kung near-sighted, di ang makita mo, ara lang sa tubangan ni mo, malapit sa imo, pero digto sa tubangan, ti medyo buron sa imo. Kung magambal ka naman yung far-sighted, medyo buron ang malapit sa imo, pero ang sa unhan, klaro sa imo. Ti ako yan, nirecited ko. Makabasa kung wala sing antipara, pero buron ang sa punta o kon sa malayo. No? Ti si Jobia, farsighted. Buron para sa iya ang mga butang
nga nagahitabo sa iya, hindi sa makaintindi. Tinibaluan nato niya, kay nakita na naton, kag nabasahan na naton sa Biblia, nga ara gali sa tunga si Job, sa tunga sang Diyos kag sang Yawa. Amoy na makita naton dira. Pero si Job sa sina mismo nga tion, wala sa kaintindi, nga nag-abot ang ini nga mga butang sa iya nga kabuhi. Apang kunang taon naton, amo ini ang kasiguruhan ni Job diri. I know, amo inang pulong nga ginagamit niya. Kag ano ang kamatuoran diri nga masapuan naton, ginpalayon niya diri hambal ini. That my Redeemer liveth. Katawang sila, no? Nga ang akon nga manunubos. Ara na, no? Nang pulong dira. Naga kabuhi. Now, ining pulong dribla nga Redeemer. Lang taon ta ina. Kikatawang gili ang paglarawan sa sina nga kamatuuran para sa aton. Kaga aton ina nga masapuan nga amu ina ang una dira nga handom ni Job kag ang pulong diri nga ginagamit sa aton giri, no, ining pulong nga ginhambal aton Redeemer sa ila gali nga panahon. Ang pulong gali nga Redeemer ang buot silingon sini Vindicator. Okay, may ara kita pulong nga Vindication. Kag ano ang buot silingon sang pulong nga Vindicator or Vindication nga ginlarawan sa sini nga manunubos diri. Ginpangita ko ining pulong balang Vindicator kung ano meaning sini. Ang butsilingon sinigili, a person or thing that clears someone of blame, suspicion, or doubt. It describes someone who proves another person right through evidence or argument, or fiercely defends and upholds a specific cause, policy, or institution. So anong butsilingon? Kung magambal kita sa pulong nga Vindicator, amo ini ang persona o kung isa kabutang nga nagapamatuod nga ang ini nga tawo insakto siya sa iya nga ginambal o kung sa iya nga ginatudlo o kung sa anuman nga tinindugan niya. So, but silingon sinabi, no? May tao nga matawag na to na kahimo siya sing isa ka krimen kag ang iyang abogado mananabang magatabang sa iya kag paagi sa iya nga mga argumento kag sa mga ebidensya nga iya nga mapresentar sa korte, na pamatud-an niya nga wala sing sala, indi siya amo ang kriminal. Iban niya tawo ang nakahimo sa sini nga krimen. Ti ining abogado, ginatawag ini siya nga Vindicator. O kon pers na abi, may isa ka siyentipiko nga nagambal sang amo sini nga butang. Pero ang mga katawhan sa palibot niya indi magpati sa iya. Pila ka tinuig ang nagligad, gintunan sing maayo, kag napamatud-an nga insakto siya. So anong butsilingon sini? Ayan ang iyadra nga mga papiles o kung ang iyadra mga dokumento nga iyang ginsulat, amo to ang iya Vindicator nga magpahayag, magpamatuod nga siya insakto sa iyang teoriya o kung sa

pagatindog kagmaga tabang sa iya. Ayhan, namigado siya kag maging prinda siya nga duta, hindi ina matubos. Ang ininga parinti niya, nga manggaranon, nga wala sa problema, katuloy sa problema niya, amuni ang magbayad sa ginprindahan, agod nga matubos ang ina nga duta, kag mahatag niya liwat sa sina nga parinti niya. O kun, ginakusaran siya sa isa ka krimen, siya amo ang magtabang, agod nga paagi sini, mapakamatarong mapamatud-an niya, hindi siya amo ang nagimo sang krimen. Amo ina ang ginatawag naton kinsman redeemer. Kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga pulong, "For I know that my redeemer lives." Redeemer, nagapahayag ini nga si Hob nagahandom nga may tawo nga parinti niya nga amo ang magpamatuod, magatabang sa iya kag magpamatuod sa iya nga matarong siya nga tawo sa tubangan sang tawo kag subuman sa tubangan sang Dios. Katahom sina kay kun aton gili nga lang taon ining pulong gingamit di gili ni Job para sa aton, nagalarawan ini kuno sa kay Kristo Isos. Naunay baluan aton nga ang konsepto ni Job sa kay Kristo Isos, hindi para sa aton nga konsepto, tam-an niya ka abansi ang aton, kiti nagatulok kita patalikod. Si Job yan nagatulok patubangan. Madamo pa sa butang nga hindi klaro sa kay Job. Pero isa lang ka butang nga klaro sa kay Job, nga may isa ka manunubos nga magtubos siya pila kadlaw, magpakamatarong siya pila kadlaw. Kay amo ina ang iya ginalaom. Naibuluan aton nga ang aton ginoo sa Kristo amo nagpakamatarong sa aton. Ginpakamatarong niya kita kay sa pagkamatuod makasasala kag nakasala gid kita. Amo na ang ginbayaran niya ang aton niya mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Siya amo ang katumbasan. Ikaw kag ako tutani ang ilansang sa krus kag mag-antos sa impyerno sa linaw nga kalayo. Pero paagi sa kay Kristo Jesus, siya amo naghalad sa iya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Siya nga wala sing sala, ginhimo nga sala para ina sa imo kag para ina sa akon. Agud niya kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong. Katahom sa sinakamaturan niya makita natin sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, ang aton Ginoo sa Kristo, amo siya ang aton nga manalubos. Ulipon kita sang sala, kag indi naton makuha ang aton nga kaugalingon gikan sa kapamakan sa sala. Apang yara si Kristo Jesus, siya amo nga aton redeemer, kinsman redeemer, amo ini nga nagpakatawo siya kay sa tinutuyo nga iya kita nga maluwas. So amo ini ang aton leksyon nga nabaton sa pulong sa Ginoo sa sini nga tion. Kagkabay pa nga nasugata naton si Kristo bilang aton nga manalubos. Kay amo ini ang labing importante nga butang nga dapat naton paga atubangon. Kung wala pa ikaw nakabaton ni Kristo bilang imong manalubos, abyan, kilalahan nga ikaw makasasala. Kilalahan nga si Kristo Isus, gid lamang ang makaluwas imo gikan sa imong makasalanan. Kag kilalahan nga siya ang imo nga manalubos, kag makapangamuyo ka. Ginoo, makasasala ako. Patawara ako sa mga sala. Kag ginabaton ko si Kristo bilang akon nga manalubos. Ginoo, kari ikaw sa akon kabuhi. Ikaw na ang maghari. Kay anak nimo ako, kag ikaw akon nga amay. Kung ginhimo nimo ang ina nga pangamuyo, kag sinsiro ikaw ang Ginoo nagambal sa aton. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Luwas ikaw, ginatagan ikaw sang aton Ginoo sang kabuhi nga walay katapusan. Anak ni ikaw, kag magapabilin ina, tubtob sa tubtuban. Sa madasyon naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa

Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 19. Sang pagbalik ni Haring Jehoshaphat sa iya palasyo sa Jerusalem nga wala maano, ginsugata siya ni propeta Jehu nga anak ni Hanani kag ginsilingan. Nga agin buligan mo ang malain kag ginhigugma ang nagakontra sa Ginoo. Tungod sini, nangakig ang Ginoo sa imo. Pero may ara man nga maayo sa imo. Ginpakuha mo sa Juda ang mga huluhaligi nga simbolo sang Diyosa nga si Ashera, kag ginhandom mo ang pagdangop sa Dios. Nagpili si Jehoshaphat sang mga manughukom. Nag-istar si Jehoshaphat sa Jerusalem, pero nagalibot-libot siya sa mga tawo halin sa Beersheba pakadto sa kabukiran sang Ephraim sa pagpabalik sa ila sa Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Nagbutang siya sang mga manughukom sa kada napadiran nga banwa sang Juda. Ginsilingan niya sila, "Huna-huna agid ninyo sing maayo antes kamo maghukom, kay wala kamo nagahukom para sa tawo kundi para sa Ginoo. Kag magaupod ang Ginoo sa inyo paghukom. Magtahod kamo sa Ginoo, kag maghukom sing maayo kag indi gusto sang Ginoo nga aton Dios ang pagpatiko sang hustisya, ang paghukom nga may pinilian, kag ang pagbaton sang lagay." Nagbutang man sa Jerusalem si Jehoshaphat sang mga leveta, mga pari, kag mga pangulo sang mga pamilya sang mga Israelinhon sa paghusay sang mga kaso nga may kaangtanan sa kasuguan sang Ginoo kag sa paghusay sang mga pag-ilinaway. Kag didto sila nag-istar sa Jerusalem. Amo ini ang iya mando sa ila. "Kinahanglan nga mag-alagad kamo nga matutom kag tinagipusoon nga may pagtahod sa Ginoo. Kun may kaso nga magabot sa inyo, halin sa inyo mga kasimanwa sa bisandiin nga banwa nga may kaangtanan sa pagpatay ukon sa iban pa nga klase sang pagsupak sa mga sugo kag mga pagsulundan, paandamin ninyo sila nga indi magpakasala sa Ginoo. Kay kun indi, ipaagom niya ang iya kaakig sa inyo kag sa ila. Himuan ninyo ini para indi kamo makasala. Kun may mga kaso parte sa Ginoo nga indi ninyo mahusay, si Amaria nga pangulo nga pari amo ang maghusay sina. Kag kun may kaso parte sa gobyerno nga indi ninyo mahusay, si Zebadia nga anak ni Ishmael kag pangulo sang tribo sang Juda amo ang maghusay sina. Ang mga leveta magabulig sa inyo para masiguro nga may ara sang hustisya. Magpakaisog kamo sa paghimo sang inyo obligasyon. Kabay pa nga updan sang Ginoo ang mga tawo nga nagahimo sing husto." Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 20. Ginpierde ni Jehoshaphat ang Moab kag Amon. Sang ulihi, naglakat ang mga Moabnon kag mga Amonhon, kaupod sang iban nga Mionhon sa pagpakig-away kay Jehoshaphat. May mga tawo nga nagkadto kay Jehoshaphat kag nagsiling. May nagapadulong nga madamo gid nga mga soldado nga magasalakay sa imo. Ini sila halin sa Edom, sa pihak nga parte sang patay nga dagat. Ara na sila sa Hazazon Tamar, nga amo ang En-Gedi. Hinadlukan si Jehoshaphat kag nagdangop siya sa Ginoo. Dayo nagmando siya nga magpuasa ang tanan nga taga Juda. Gani nagtipon ang mga tawo halin sa tanan nga banwa sang Juda sa pagpangayo sang bulig sa Ginoo. Nagtindog si Jehoshaphat sa atubangan sang komunidad sang Juda kag Jerusalem, didto sa atubangan sang bag-o nga ugsaran sang templo sang Ginoo kag nagsiling, "O Ginoo, Dios sang amon mga katigulangan, indi bala ikaw ang Dios nga ara sa langit? Ikaw ang nagagahom sa tanan nga ginharian sa kalibutan. Gamhanan kagid, kag wala sing may makabato sa imo. O Dios namon, indi bala nga ginpatabog mo ang mga pumuluyo sang sininga duta sa imo katawhan nga mga Israelinhon. Kag indi bala nga ginhatag mo ini sa ila?
nga mga kaliwat ni Abraham nga imo abyan, para mangin ila hasta sano. Ginistaran nila ini, kay ginpatindugan sang templo para sa imo kadungganan. Nagsiling sila, kun may kalamidad nga mag-abot sa amon pareho sang inaway, baha, kahalitan, o kun gutom, magatindog kami sa imo presensya, sa atubangan sang sininga templo, nga sa diin ginapadunggan ka. Magapangayo kami sa imo sang bulig sa amon kalisod, kagpamatian mo kami kagluwason. Karon, ginasalakay kami sang mga tawo halin sa Amon, Moab, kag sa bukid sang Seir. Sadtuanay ang ila mga teritoryo wala mo gintugot nga sa kupon sang mga Israelinhon sang pagwa nila sa Egypt. Gani naglikaw ang mga Israelinhon sa ila, kag wala nila sila paglaglaga. Pero karon, tanawa kun ano ang ila ginabalo sa Amon. Ginasalakay nila kami para palayason kami sa duta nga imo ginhatag sa amon bilang palanublion. O Dios namon, hindi mo bala sila pagsilutan? Kay wala kami sang ikasarang sa pag-atubang sa sinang madamo nga soldado nga nagasalakay sa amon. Hindi kami kahibalo kung ano ang amon himuon, pero nagasalig kami sa imo. Samtang nagatindog didto ang tanan nga lalaki sang Juda, upod sang ila mga asawa kag mga anak, pati ang ila magagmay nga kabataan, gingamhan sang espiritu sang Ginoo, si Jahaziel, nga nagatindog didto sa komunidad. Si Jahaziel, anak ni Zacarias. Si Zacarias, anak ni Binaya. Si Binaya, anak ni Jeel. Kag si Jeel, anak ni Matania nga Leveta, kag kaliwat ni Asaph. Nagsiling si Jahaziel, Haring Jehoshaphat, kagtanan ka mo nga nagaistar sa Juda kag Jerusalem, pamati ka mo. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo sa inyo. Hindi ka mo magkahadlok o kun magkaluya, tungod sa sining madamo nga soldado. Kay hindi ka mo ang magapakig-away, kundi ang Dios. Buwas, magdulhog ka mo pakadto sa ila. Makita ninyo sila nga nagataklad sa taklaran sang Ziz, sa punta sang ililigan sang tubig, nga nagapakadto sa kamingawan sang Jeruel. Hindi kinahanglan nga magpakigaway kamo. Magpreparar lang kamo, kag magpakabakod. Kagtanawa ninyo ang kadalagan nga himuon sang Ginoo para sa inyo. Kamo nga mga taga-Juda kag taga-Jerusalem, hindi kamo magkahadlok o kun magkaluya. Atubangan ninyo sila buwas, kag ang Ginoo magaupod sa inyo. Nagluhod si Jehoshaphat kag ang tanan nga taga-Juda kag taga-Jerusalem sa pagsimba sa Ginoo. Dayon, nagtindog ang iban nga mga Leveta nga halin sa mga pamilya ni Kohat kag ni Kora kag nagdayaw sa Ginoo, ang Dios sang Israel, sa mabaskog gid nga tingog. Aga pagid sang sunod nga adlaw, nagkadto sila ni Jehoshaphat sa kamingawan sang Tekoa. Samtang nagalakat sila, nagpundo si Jehoshaphat kag nagsiling, pamatiin ninyo ako, kamo nga taga-Juda kag taga-Jerusalem. Magtuo kamo sa Ginoo nga inyo Dios, kag mangin mabakod kamo. Magtuo kamo sa iya mga propeta, kag mangin madinalag-on kamo. Pagkatapos nagpangayo siya sang laygay sa mga tawo. Dayon nagpili siya sang mga manugkanta, nga magauna sa ila kag magkanta sang mga pagdayaw sa Ginoo, tungod sa iya makatilingala nga pagkabalaan. Amo ini ang ila ginakanta, pasalamati ang Ginoo kay ang iya gugma wala sing katapusan. Kagsang pagsugod nila kanta sang mga pagdayaw, ginpaaway sang Ginoo ang mga Amunhon, mga Moabnon, kag mga tagabukid sang Seir nga nagasalakay sa Juda. Nagkalalaglag sila kay ginsalakay sang mga Amunhon kag sang Moabnon ang mga soldado sang mga tagabukid sang Seir. Kag ginlaglag sila sing bugos. Pagkatapos nila pamatay, sila naman ang nagpinatyanay. Pag-abot sang mga soldado sang Juda sa mataas nga lugar, nga sa diin makita ang kamingawan sa ubos, nakita nila ang mga bangkay sang ila mga kaaway nga nagahamyang sa duta. Wala sing bisan isa nga buhi. Gani, ginkadtuan ini ni Jehoshaphat, kagsang iya mga tinawo,
Kaginpanguha ang ila mga pagkabutang. Madamo ang ila nakuha nga mga kagamitan, mga bayo, kag iban pa nga malahalon nga mga butang nga indi na nila masarangan sa pagdala. Tatlo kaadlaw gid ang ila pagpanipon tungod sa puwerte kadamo nga mga pagkabutang. Sang ikaapat nga adlaw, nagtipon sila sa kapatagan sang Biraka, kag nagdayaw sila didto sa Ginoo. Amo ina kun nga aginatawag ini nga kapatagan sang Biraka hasta subong. Dayo nagbalik sila sa Jerusalem nga ginapangunahan ni Jehoshaphat. Malipayon gid sila, tungod ginpadaog sila sang Ginoo sa ila mga kaaway. Pag-abot nila sa Jerusalem, nagdiritso sila sa templo sang Ginoo, nga nagatukar sang mga arpa, lira, kag mga trompeta. Sang mabatian sang tanan nga ginharian kun paano nagpakigaway ang Ginoo sa mga kaaway sang Israel, hinadlukan sila sa Dios. Gani may kalinong ang ginharian ni Jehoshaphat, kay ginhatagan siya sang Dios, sang kalinong sa iya mga kaaway sa palibot. Ang katapusan sang paghari ni Jehoshaphat. Amo ato ang paghari ni Jehoshaphat sa Juda. Nagaedad siya sang 35 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar, kag naghari siya sa sulod sang 25 katuig. Ang iya iloy amo si Azuba nga anak ni Shelhi. Ginsunod niya ang pagginawi sang iya amay nga si Asa, kag wala siya nagtalikod sa sini nga pagginawi. Matarong ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. Pero wala niya pagkuhaa ang tanan nga mga simbahan sa mataas nga mga lugar. Kag ang mga tawo, wala gihapon nagmatutom sa pagsunod sa Dios sang ila mga katigulangan. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Jehoshaphat, halin sa umpisa hasta sa katapusan, nasulat sa kasaysayan ni Jeho, nga anak ni Hanani, nga nalakip sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Pero sang ulihi nga bahin, sang paghari ni Jehoshaphat sa Juda, nagpakigdampig siya kay Haring Ahazeya sang Israel, nga isa kamalain nga tawo. Nagsugtanay sila nga magpahimo sang mga barko nga pangnegosyo. Ginpahimo nila ini sa Ezion Geber. Pero nagsiling si Eliezer, nga anak ni Dodavahu, nga taga Marisha, sakay Jehoshaphat. Tungod nga nagpakigdampig ka kay Ahazeya, gubon sang Ginoo ang inyo ginpaubra. Gani naguba ang mga barko, kag wala ini makabiyahe para magnegosyo.

0: Liwat si Hesus nagpamulong sa ila nga nagasiling, ako among kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad. Wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Aros nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Dios nun kag spirituhanon nga kamatuuran sa siniya nga station DYVS kag Subong Mandira no sa inyo nga mga transistor radio nga naka-tune in sa 1233 maayo gid nga adlaw. Ang Dios magapakamaayo sa aton while kita ginatagan pa sing kuso, ginatagan pa sang dugang nga kabuhi agod nga kita mangina mapinuslanon. Kita mangin galamiton kag ma-experience naton ang pagkamatutom sang Dios nga magaresulta ina sang aton iya nga pagkamabinungahon no bilang kita nangin masinaligon kag subong man nangin masinulundon sa siningition ginakalipay naton nga ginhatagan niya kita liwat no nga makapalabot sa inyo sang iya nga pulong. Kaga grasya lang gid lamang sang Dios nga nangin galamiton ang inyo kubos nga alagad sa siniya nga programa no ang isa kadako ini nga privilege para nga kita tanan magapahanumdom sang aton niya kaugalingon nga may aton man kita nga tion nga ipalabot nga sa diin ang Dios amo ang aton nga paghatagan sang kahigayon nga ang iya man pulong amo ang aton nga pagaratunan at the same time ang iya nga mga laygay aton ini mapamatian kag magaresulta ini sang pagkamalapit naton iya nga kaangtanan sa gihapon sa iya. By the way, ginatamyaw naton sang malipayon ang aton iya nga mga maukod nga mga manugpalamati diri sa kabugusan sang isla sang Negros. So maayo gid nga adlaw, stay tuned kamo sa DYVS kaga inyo ako pag-aupdan while kita nga nagapatigayon iya sang sininga programa upod sang aton iya nga mga staff diri sa DYVS kaga ang ginuugid nagapakamaayo man sa ila sa kabugusan nga mga manugpalamati naton dira sa isla sang Gimaras. Maayo gid nga adlaw ang Dios sa gihapon magatatap sa inyo kaga subong man ang sa isla sang Panay o kabalo ako nga madamo man sang mga naga padayon sa pagpamati diri iya sa programa sang DYVS. So sa liwat mayong adlaw sa inyo kag ang ginuugid magapakamaayo sa aton tanan-tanan kag ilabi na gid ra no sa banwa sang San Joaquin ginakalipay naton nga may regular kita dira iya nga manog palamati no ilabi na gid ra iya sa panimalay ni Pastor Enriquez upod man sa kaya Ma'am Grace kag sa ila kabataan. God bless dira sa inyo no kag ginakalipay tagid nga ang Ginoo gid nagapakamaayo sa gihapon sa aton no. So adalayahon ang Dios nga nagapahayag siya sa aton sang pila ka mga butang nga sa gihapon nagapahanumdom siya sang iya gidiya nga kaayo kag katutom sa aton tanan-tanan no. Alright, so sa aton nga pagpamalandong sa sininga aga, aton pagpadayonon ang aton iya nga pagtuon, no? Diri na kita iya siling naton sa Psalm 133. Kagagintunan na to, no? Ang pila na ka mga pululongon nga aton gin pamalandungan sa ang nagligad nga simana. Ilabi na gid ang verse 1, no? Nga ginatagaan naton sing pagtamod gintunan naton kag kilala naton no nga amo na iya ang luyag sang Dios nga aton ma-experiensyahan ang paghiusa ukon ang ginasiling naton iyang unity amo to nga ginatunan naton. Kag sa aton iya nga pagpadayon sini padayonon ta no ang pila ka mga bersikulo kay may ari lamang abini siya sang tatlo ka bersikulo ang Psalm 133. Kada kun diri pagabasahon, siling niya, behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious oil upon the head running down on the bird of Aaron, running down in the edge of his garments. Siling niya, it is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessings, life forevermore. Kabay nga ang Diyos magapakamaayo sini, magapangamuyo kita, langit nun kag Diyos, nga labing gamhanan, amay nga makagagahom, dalayaw ni kao sa sini nga adlaw, nga nagtugot sa amon sa gihapon, nga ang pulong mo amon nga pagapamalandungan. E nagapati kami nga ikaw nga Diyos may mga mensahe sa amon. Kagloyag mo nga ang amon kabuhi, maka-experyensya sa gihapon sang pagyahiusa. Maka-experyensya sa gihapon sang kaayo kaga sang kanami, sang ginasiling niya nga unity. Sobong kami nga may katap, kami nangin katapo sang amon nga panimalay, nangin kabahin sang iglesia, kagbisan pa sa community nga sa diin ara kami Ginoo nagakabuhi. Kagasalamat nga ining amon kabuhi mangin mapinuslanon, mangin galamiton kag sa gihapon mangin pagpakamaayo sa tanan. Gani Ginoo tagay kami sang kaalam, tagay isang pagangop ilabi ang imo alagad, tagay isa sang pinasahi nga langit nun nga kaalam sa pagpatpat sang imo nga pulong sa mga nagapamati sini sarang nila nga mahangpan nga magaresulta nga kami tanan magaululupod nga may paghiusa nga sobong ikaw amo ang Dios nga mahimaya nga mapahamuot namon at the same time madayaw ka namon. Pakamayuha kami, kagupdi kami sa gihapon, sa imo namon ini ginasali kag ginaampo kay Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas kabay pa. All right, no, so sa aton nga pagpadayon sini. Siling naton gintun-an naton sang nagligan nga ang luyag sang Dios ipa-experience sa aton nga kita nagahiusa agod nga aton makit-an aton ma-experyensyahan ang katahum sang pagahiusa, no? Ukon sang ginasiling niya nga unity, kagamutong gintun-an naton sa nga nagligad, ang verse 1. Now, sa atong pagpadayon, ari nakita iya sa verse 2. Siling niya sa iligay nun, siling niya pariyo ini sang malahalon nga lana, nga ginbukbo sa ulo ni Aaron, kag nag-ilig sa iya burangos, hasta sa kwilyo sang iya nga bayo. Kagsiling niya, ukon pariyo ini sang tunog sa bukid sang Hermon, nga nag-abot sa mga bukid sang Zion. Kagdiri sa Zion, nagpromisa ang Ginoo sang pagpakamaayo nga amo ang kabuhi nga wala zing katapusan. So dalayaon gid ang Dios kanami, no? Kung aton galiyang ipatpat sa ginasiling hiligay nun. Kagamu ini karon ang aton iya nga pagatunan ng verse 2 kag may fortune sang pila ka mga tinaga sa verse 3. Nga kon aton diriton an sang maayo hindi lamang nga ginapa-experyensya sang Dios ang iya katawhan sang isa ka manami nga magaresulta ina sa kabuhi sang isa ka tawo kun ang isa ka tawo nangin mapinasakupon sa iya panimalay nangin mapinasakupon sa iglesia nga magaresulta siling naton sang katahum. Kagkisaya mo nang siling niya sa verse 1, daw ano kaayo? Kagkanami tan-awon, naamo na ang iya nga ginhambal sa verse 1. Now, diri sa verse 2, kaga portion sa verse 3, makita naton diri, no? Ang matuod-tuod nga larawan nga magaproduce sang isa ka-imahin sang ginasiling niya nga unity o kon pag-iusa. That is why diri sa verse 2 nagamit diri ang psalmist, no? Siling niya diri precious oil. Kag nag-mention man siya sang ginasiling diri at tunog, no? Sa bukid sang Hermon amo na ang iya diri iya nga ginasiling pahayag, no? Kaya siling naton, kung ang isang katawo, nangin mapinasakupon siya, nagahiusa siya, hindi lang sa kabugusan sa iyang panimalay, or el sa iglesia, ang mga tumuluo, kagbisan pa ikaw nga ara sa isa kagamay nga minuro, amunigali ang imahin nga sarang gali nga masapuan kag makitan bilang ikaw nga nagapasakop, no? Nga magaresulta sang paghiusa ang imahin sang isa kamanami kag maayo nga klase sang ano, pumuluyo, klase sang tumuluo, klase sang panimalay nga may ara siling naton paghiusa. Nan, silingya, kung ang panimalay nagatingog, nagaisa, silingya, ginpaanggid sila, silingya, daw kaangay sang isa kamalahalon nga lana. Ginatawag ina siya sa English nga precious oil. Silingya, it is like the precious oil. Nan, ining ina siling diri nga like the precious oil, una gid nga makit-an naton ang iya siniya nga simbolo, the symbolism. Siling naton oil in scripture open represent sang ginasiling Holy Spirit. Amo na gali no ang aton iya nga matunan, amo na nga ginhambalya diri, no? Pariyo ini sang malakalon nga lana, siling diri oh, nga ginbubo sa ulo ni Aaron. Nan, silinya dira ginbubo na kag silinya nagilig sa iya burangos kag naglabot silinya sa iya nga panapton sa kwilyo sang iya nga panapton. Nan, nga kun ato niya talupang don mga hinigugma amuni nga halin sa Dios, no, naglabot ang espirito sa kabuwi sang tumuluo, kag nag-experyensya karon ang tumuluo sang ginasilingya paghiliusa. Amo na nga aton mabasahan sa Bible nga may ara kita isa ka Espiritu Santo. Nan, nga nagalabot sa kabuhi sang isa ka tawo, nagpaagi sang isa ka tao nga ginpuy-an sang Espiritu Santo sarang gali siya nga makapasakop, no, sa isa ka panimalay nga nangin matinuuhon, sa isa ka panimalay nga may kaangtanan sa Dios, sa isa ka iglesia nga ang aton ginkilala isa kalawas kag ang nagapanguna wala sang iban kundi amo si Ginoong Hesus. Gani abyan isa ni kamanami, no? Kay siling naton ining uwel gin mention diri sa Biblia, ginagamit ini siya sa seremonya sang isa ka siling naton religious ceremony. Nan, amo na nga ginhambal diri iya ni Juan, ginhambal diri ni David, no, nga si Aaron amo ang ginabutangan sini kaysa sini nga tion, no, sa kabuwi ni Aaron ginkilala siya nga siya amo ang saserdote kag siya amo ang magarepresent sang 12 ka tribo sa atubangan kag presensya sang Dios. Nan, amo gali na ang iabot sa lingon nga makitaan, masapuan naton nga isa ini kapagpakamaayo. Amo na nga kita dapat gid nga magpasalamat sa Dios, no, kay kun ato niya tun-an sa balaan kasulatan ang Espiritu Santo sang una sa daan nga nga katipan sila niya, isa lang niya katawo ang iya nga ginapuy-an, no. Apang sa karunya, kung aton tunan sa siniya nga panag-on sa New Testament, kaya ginhambal dira ni Ginoong Isus, before siya nagkayab sa langit, siling niya, magapadala ako sa inyo sang isa kamanuglipay nga amo ang Espiritu Santo. That is why mga hinigugma sa siniya tiyon, isa kadako nga privilegio naton, no? Kaya ang tao sa tiyon niya nga magbutang sa iya nga pagtuo kay Kristo Jesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas siling sang balaan kasugata sa kasulatan siling nga insigida ang Espiritu Santo magapuyo sa iya nga kabuhi nan magapuyo sa iya nga tagipusoon. Gani abiyan mga hinigugma sa sininga tion isa ka manami isa ka maayo, no? Subo nga ginhatag ina sa imo sa akon sa aton bilang kita gin kilala naton kagintalupangod naton ang kaimportante siling naton sang gin mention diri sa Psalm 133 verse siling naton to nan. Kaya muning kanami, no? Nga ang paghiliusa, ang ginasiling niya nga unity, ang iya sining nga katawom, siling niya gin-compare, no? Sa kabuhi, sang mga tao, nga sila gin-pakamaayo sang Dios nan. Ilabi na gid siling niya dira sa kay Aaron. Nga ato niya makitaan, nga sa verse 2, no? Aton nga may baluan nga may ara galiya several akis ang ginasiling niya spiritual symbolism. Siling nga dira the anointing oil. In the Old Testament, siling naton ang oil ginagamit na siya, siling naton to consecrate sang isa iya ka high priest nga may ara siya ya, ano, pinasahi, no? Nga pagpahayag sa iya kabuhi. Kagsubong nga siya, ginhatagan sang kaygayunan, kaginpaboran sang Dios. Amuna nga kun aton tun-an ang balaan kasulatan, isa ka manami sa kabuhi ni Aaron, kay ang divine favor naglabot sa iya, nga siya mangin ano, high priest nan. Tika namin sini. Kag sila niya, by comparing unity sa siniya nga oil, the psalmist emphasizes that harmony is sacred. Harmony is siling naton pleasing and directly appointed by God. Amugali na no ang beauty sang ginasiling niya pagpasakop, paghiusa na. Kaya ang psalmist diri nagahambal. Ang iya diri nga pagpalabot siling niya nga ang isa katumuluo nga nagapasakop siya sa kadamaan nga tumuluo. Siling niya, isa ka manami, masapuan ang ginasiling harmony. Kag ang isa dali iya katumuluo nga nagpasakop sa mga tumuluo. Siling niya, kung nagapasakop siya, may ara nga harmonia, kag ina nga harmonia, ginkilala nga sagrado, no? Kahalamutan, kag siling niya, directly appointed by God. Iamugali na iya ang luyag sang Dios na, tingka na, misin siling niya, hindi lang sa ulo, ginbuubo, siling niya pagidira, nag-ilig, no? Amuna da, makita na ton, matunan na ton. Sila niya, nag-ilig halin sa ulo, nagkalto sa burangos, kag sila niya, naglabot sa kwilyo sang panapton ni Aaron. Amunang sila niya diraya sa verse 2. Na, sa kunpa mga hinigugma, sila niya, ang uwil, wala iya nagpabilin sa ulo ni Aaron. Kundi sila niya, nag-amat-amat kad to o kon naga amat-amat saya paidalom, nagkadto saya burangos, nagkadto saya nga kular o kon sang iya nga kwilyo. Ina naga signify sang ginasiling unity is abundant and all encompassing. Sa tun pa mga inigugma, it originate with God and overflows to touch and bless every single member of the body of Christ. Amo gali na, no? Ang aton gali iyang matunan. Kung nga ang aling sa ulo, naglabot hasta sila niya diraya sa sid-sid sang iyang akwilyo. Amo nang ginambal dira. Kay siling naton, nag-signify ina nga ang paghiusa, isa ka manami gali. Sila niya is abundant and all encompassing.
1: Saton pa mga hinigugma ang originate gali sina silingya amo ang Dios nga nagapahayang sang iya nga pagkagamhanan sang iya nga pagkajustiga pati kita ziling sang Bible nga may isa ka Dios pero managpahayag sa tatlo ka persona amo ang Amay, Anak kag ang Espiritu Santo kag ini sila nga mga persona sang Dios ang Amay, Anak kag Espiritu Santo may ara man nga aton matun-an nga may ara paghiliusa nga paagi sa ila naglabot sa kabuwis ang tao ang pagpakamaayo that is why isa ni kamanami. E siling ko kagaina, no? Si Aaron gin-mention diri sa 133 kay siling naton ginahimuan siya sa seremonya nga si Aaron among mag-represent sa 12 ka tribo sang Israel sa tubangan sang Dios amo galinaya ang iyang atas with representing the 12 tribes of Israel before God. Abiyan sa siningat yun, isa ni kamanami. Nga ikaw bilang isa nga nagkilala sang kamaturan, ginpuyan ka sang Espiritu Santo, kay ikaw gali sa sininga panagon, mag-represent ikaw, no? Kung ano ang isa kamatuod-tuod nga kabuhi nga ginpakamaayo sang Dios. Ginpaboran sang Dios sa siniya nga ano kalibutan gani abiyan sa sininga tiyon isa ni kamanami isa ni kamaayo subong nga nagpahayag ang kamatuuran sa imo kag sa akon tika nami sini no saton pa mga inigugma mo ni tungod sa kabuhi ni Aaron by mentioning him no paagi siya nga ngalan ginhatagan sang tuman nga kasanagan nga ang pag-iusa silingya nagsugod sa Dios nan naglabot sa iya mga pinili naglabot sa iya nga mga gintandog nga klase sang kabuhi ginprotektahan no kag silingya nagpahayag nga ang Dios nagpakilala nagpalabot sang iya proteksyon nga amo ina ang nagcover sa kabuhi sang mga tumuloo nga sa pagkamatuod sarang nga mahimo ang paghiliusa. Tigani abiyan ka namin sini, no? Nga ato niya talupang doon, ato niya nga kilalahon. Man, subong nga naghatag ina sa aton sang kamatuuran. Susaton pa mga inigugma, isa ka manami, isa ka maayo, bilang ikaw, ako, kita tanan, nga nag-angkon sang kamatuuran, nagbutang sang aton nga pagtuo kay Ginoong Hesus, nga aton Ginoo kag personal nga manluluwas, karon nangin kabayan kita sang lawas ni Kristo, no? Kaya ang luyag sang Dios kita amo ang mag-represent sang Diyos nun, divine favor sang Diyos diri sa kalibutan, kagdalayahon ang Dios nga ginpuy-an sang Espiritu Santo ang imo kabuhi, ang akon kabuhi, agod nga kita amo ang mag-represent sang Diyos nun nga kabuhi. Gani abiyan isa ni kamanami, no? Importante sa kabuhi isang tumuluo nga may paghiliusa, may pag-isa, may pagtingob, presenting nga ang Diyos naton amo ang ginhalinan sang ginasiling paghiusa. Tigani abiyan isa ni kamanami, isa ni kamaayo, no? Ang application sini amoni, true unity has a holy. Ang matuod-tuod gali nga paghiusa sa kabuwi sang tumuluo. Kun aton tun-an silingya ina balaan. Kag indi lamang balaan, no? Silingya pagid isa ka manami nga aroma, no? Amo na ya ang makit-an naton ang kaimportante kon may pagpasakop, no? Makit-an siling naton ang ginasiling niya the beauty, of Unity ginakilala, no? Nga daw kasubong niya sang aroma nga mahumot na kagasiling niya nagahatag ina sang ginasiling refreshing, no? Sa community o kon sa isa kalawas ni Kristo kon ang tanan nga tumuluo nagapasakop subong nga kita ginpuy-an sang Espiritu Santo. Abiyan sa siningation kung luyag ka ngang imo kabuhi, pagapuyan man sang Espiritu Santo ang imo kilalahon sa siningation, tuuhan mo si Ginoong Isos nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas. Mientras ang isa ka tawo hindi magbutang sang matuod-tuod kag seryoso nga pagtuo kay Ginoong Isos nga iya Ginoo maluluwas, kag hindi niya pagangkonon sa iya kabuhi, wala sang Espiritu Santo nga magapuyo sa sinang kabuhi. Luyag ka nga imo kabuhi maka-eksperyensya kag manginkabayan ka sang lawas ni Kristo. Abiyan sa siningation, ginahangkat ko ikaw, tuuhan mo si Ginoong Isus nga imo Ginoo kag personal nga maluluwas. Angko na siya sa imo kabuhi, kay ang presensya sang Espiritu Santo magalabot sa imo, pagapuyan niya inang kabuhi kag ina mangin mapinuslanon kag makit-an kag masapuan nga ina mangin pagpakamaayo sa isa kag tumuluo nga nagbutang sang iyang pagpasakop sa isa kalawas ni Kristo. Kabay pang ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan-tanan, magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan, amay nga makagagahom dalayaw ni kaw sining ition. Sa imo na muna ginasali ginaampo in Jesus name. Amen and amen. Madamoy nga salamat. God bless sa aton tanan.
2: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suestyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
3: Sobra sa 3 ka milyon sang mga estudyante ang biktima sang bullying kada tuig. Sobra sa 6,000 sang mga kabataan edad 15-24 ang nagapangimatay kada tuig bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sang mga estudyante ang nagauntat sa pag-eskwela bangod sa sobra nga bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tawo sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag. Kung makita mo nga may ginabuli, sawaya kag isugid sa natungdan nga awtoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa awtoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Standard Time, it's 7 o'clock in the morning.
7: Buong taon na!
8: Ahay, tuyo pa ko!
9: Ano po ba yan? Bangga lang, bangga lang.
4: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na, Pilipinas!